0: За моя ушиса.
1: Актуал.
2: Не спавай, мала моя музика, док свіра, є та нуди, ритм ніку не на міра.
3: Ме а тега не бир, лавре ні веч, учає дуга.
1: Усак дан є чудовий дан, ker smo skupaj, на актуалі.

купуйте політно і квалітетно у торговинах Harvey Norman. Прилістайте наш новий каталог і скористіте суперугодності і накупуйте на оброки з Limpay. Без обристі, без полога інкар 3 місяці, без плачіла оброка. І скористіте політтє без трошков у торговинах і на harveynorman.com.

0: Бізар Базар.
1: Ні-ні-ні-ні-ні, тихо води. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, сам ти рекав би тихо. Ні-ні-ні, не гордоняй. Ні-ні-ні, ін тако напред, защо ти бом уста. Ні-ні-ні-ні-ні, пайшло до шивання. Індієц із звездної держави, умер вона, Яна Крат, сам зіхав, да ні бачи справо прибрано, ампак се навеличав женінега усакодневнега ні-ні-ні, тарнання прошин ін ні-ні-ні, гудрняння, гудрняла є, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno, naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. In srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila, naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker nimaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Pusti, ne? In zdaj pa zadeva postane bizarna. Na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker... Navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.